של אמריקה, בת חורגת, גדלתי בחדר האחורי, אבל חונכתי, חונכתי איך להתנהג בסלון. המחשבה שלי קופצת, כל סטודנטים צועקים, מעליבים, מאיימים. תנו לה להתחיל לדבר, תנו לה להתחיל לדבר! כל אחד זכאי לדבר?